سب دال پنج دکھ دال ہر ہو نظر نہال رہاؤ ہر کا گرہو ہر آپ سواریو ہر رنگ رنگ میل بے انگ لال لال ہر لال ہر اپنی کرپا کری آپ گرہ آیو ہم ہر کی گر کی ہے بسیٹھی ہم ہر دیکھے پئی نہال نہال نہال نہال ہر آپ تے کی خبر گر پائی من تن آن دو آنند پئے ہر آپ تے سنے میرے لال ہر لال جن نانک ہر ہر ملے پے گلتان حال نہال نہال نٹ محلہ چوتھا من مل سنت سنگت سبھونتی تن اکت کتھا سکھونتی سب کلبخ پاپ لکھنتی ہر ہو لکھت لکھنتی ہی رگاو ہر کیرت کاجگ وچ پوتم مت گرمت کتھا پجنتی جن جن سنی منی ہے جن جان تے جن کے ہوں قربا ننتی ہر اکت کتھا کا جن چاکھے تے جن سا پوک لکھنتی نانک جان ہر کتھا سن ترپتے جپ ہر ہر ہر ہوونتی نٹ محلہ چوتھا کوئی آن سناوے ہر کی ہر گال تس کو ہوں بل بل بال تو ہر جن گئے پل پال ہر ہو میل نہال رکھاؤ ہر کا مارگ گرسنت بتاؤ

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرو ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وی پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پولا مرگ سنگارے۔

میرا ہیرا من سویو گرمت جاگا کل بخ کھین پے سانت آئی ہر اور تاریو وڑ پاگا مان مکھ رنگ کسمب ہے کچوا جو کسم چار دن چاگا کھین میں بنس جائے پرتاپ ڈنڈ ترمرا ایک لاگا ست سنگت پریت ساد ات گوڑی جو رنگ مجیٹ بو لاگا تایا کاپر چیر بو پارے ہار رنگ نہ لہے سپاگا ہر چارو رنگ ملے گر سوبا ہار رنگ چلو لے رنگا جن نانک تن کے چرن پخارے جو ہر چرنی جن لاگا مالی گوڑا محلہ چوتھا میرے مان پاج ہر ہر نام گوپالا میرا ماتن لین پیا رام نام مات گرمت رام رسالا رہاو گرمت نام تیائے گے ہر ہر من جپ گے ہر جپ مالا جن کے مستق لکھیا ہر ملیا ہر بن مالا جن ہر نام تیایا تن چوکے سرب جنجالا تن جم نیڑ نہ آوئی گر راکھے ہر رکھوالا ہم بارک کشو نہ جان ہو ہر مال پتا پرت پالا کر مایا اگنت میلتے گر راکھے دین دیالا بہ میلے نرمل ہویا ساب کیل بک ہر جس جالا من اند پیا گر پایا جن نانک سبد نہالا مالی گوڑا محلہ چوتھا میرے مان ہر پاج ساب کیل بک کاٹ ہر ہر اور تاریو گر پورے میرا سیس کی جے گرواٹ رگاؤ میرے ہر پرگتی میں بات سناوے تس من دیو کٹ کاٹ ہر ساجن ملیو گر پورے گر بچن بکانو ہاٹ ہاٹ مکر پراگ دان بو کیا شریر دیو اد کاٹ بن ہر نام کو مکت نہ پاوے بو کنچن دیجے کٹ کاٹ ہر کیرت گرمت جس گائیو من اگرے کپٹ کپاٹ ٹرٹی فور پرم پو پاگا لے پانی مٹکی ماٹ کل جگ گر پورا تن پایا جن تر مستق لکھے للاٹ جن نانک رس امرت پیا سولہ

تفسیح کر کے دیکھی سب دی منوا دے دستانا برامچار برام تکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیوں اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پے رام داسا روٹی ان کیو پاوا برت نیم کرم کھڑ کینے باہر تیخ دکھاوا گیت ناد مکھ راگ الاپے من نہیں ہر ہر گاوا ہرخ سوگ لوب مورت ہے نرمل ہر کے سنتا تن کی توڑ پائے من میرا یا دیا کرے بھگوانتا کہو نانک گر پورا ملیا تا اتری من کی چنتا میرا انتر جامی ہر رایا سب کے جانے میرے جی کا پریتم بسر گئے بک بایا رہاؤ دوجا مارو محلہ پنجواں کوٹ لاکھ سرب کو راجا جس ہردے نام تمہارا جا کو نام نہ دیا میرے سدگرو

کہانی کھنڈ دیپ سب لوہا ایک کو آوے تے سب ہوا کرنے ہارا بوجھو رے سدگر ملے تا سوجے رے رہاو ترہ گن کیا پسارا نرک سرگ اوتارا ہومیں آوے جائی

تیم ہویا جیوا سساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

فقیر ہے، پورے گربک سائی ہے، سب گنے فقیر ہے، کیوں رہی گے اڑ چلنا، بجھ سبد بیچارا، جے تو ملے سو ملے، تو رحم اپارا رہاؤ، جیوں تو رکھے تیو رہا، جو دے سو کھاؤ، جیوں تو چلاوے تیوں چلا، مخ امرت ناؤ، میرے ٹھاکر ہتھ بڑے آئیاں، ملے من چاؤ، کیتا کیا سال آئی ہے، کر دیکھے سوئی، جن کیا سو من بسے، میں اور نہ کوئی، سو سچا سال آئی ہے، سچی پد ہوئی، پنڈت پڑھنا پہنچائی، بہ آل جنجالا، پاپ پن دو سنگ میں، خود آجم کالا، وچھوڑا پو ویسر ہے، پورا رکھوالا، جن کی لکھے پد پوے، سے پورے پائی، پورے پوری مت ہے سچی وڈیائی، دین دے توٹن آبائی، لے لے تھک پائی، کھار سمندر ٹنڈو لیے، ایک منیاں پاوے، دوئے دن چار سہامنا، ماٹی تیس کھاوے، گر ساگر سسیویے، دے توٹنا آوے، میرے پرا پام سے اوجلے، سا میل پری جے، میلا اوجلتا تیے، پارس سنگ پیجے، ونی ساتے لال کی، کین قیمت کیجے، بیکھی ہاتھ نہ لبائی، تیرس نہیں دانے، پوچھو بید پڑھنتیا، موٹھی بین مانے، نانک قیمت سو کرے، پورا گر گیانے، مارو محلہ پہلا، مانمکھ لہر کر تاجب گوچے، عورا کے کرہے رہے، گرے ترم گوائے صدگرنا پیٹے، درمد کومن کہے رہے، جسنتر پاوے پاٹھ پڑھتا کا، تشنا ہوئے ودے رہے، کاتی پنڈی سبدنا چینے، ادھر پرے جیسے ٹھور ہے، بابا ایسی رفترو سنیاسی، گر کے سبد ایک لے لاگی، تیرے نام رتے ترپتا سی رہاؤ، اولی گیرو رنگ چڑھایا، وستر پیگ پیخاری، کاپڑ فار بنائی کھنتا، چولی مایا تاری، کر کر مانگے جگ پر بدھ، من اندھے پدھاری، پرم پلانا سبدنا چینے، جوئے باجی گاری، انتر اگنا گربن بوجھے، باہر پور تاپے، گر سیوا بن پکتنا ہووی، کیوں کر چین سے آپے، نندا کر کر نرک نواسی، انتر آتمو جاپے، اڑسڑ تیرت پرم گوچے، کیوں مل توپے پاپے، چھانی خاک بپوت چڑھائی، مایا کا مگ جو ہے، انتر بار ایک نہ جانے، ساج کہتے شو ہے، پاٹ پڑے مخ چوٹھو بولے، نگرے کی مت او ہے، نام نہ جپی کیوں سکھ پاوے، بن ناوے کیوں سو ہے، مونڈ مڈائے جٹا سکھ بادی، مون رکھے اب مانا، منواں ڈولے دہد تاوے، بن رت آتم گیانا، امرت شوڑ مہا بھگ پیوے، مایا کا دیوانا، کرتنا مٹے حکم نہ بوجھے، پشوا مائے سمانا، ہاتھ کمنڈل کا پڑیا، مان تشنا ابجی پاری، استری تج کر کامیا پیا، چت لایا پر ناری، سکھ کرے کر سبد نہ چینے، لمپٹ گئے باجاری، انتر بیک باہر نہیں پاتی، تانجم کرے خواری، سو سنیاسی جو صدگر سیو ہے، وچوں آپ گوائے، شادن پوجن کی آسنا کرائی، آچنت ملے سو پائے، باقی نہ بولے کھما تن سنگر ہے، تامس نام جلائے، تن گر ہی سنیاسی جوگی ہی، جے ہر چرنی چت لائے، آس نراس رہے سنیاسی، ایک سیوں لے لائے، ہرس پیوے تاں سانت آوے، نج کرتاڑی لائے، منوانا ڈولے گرمک بوجھے، تاپت ورج رکھائے، گریو شریر گرمتی کھوجے، نام پدارت پائے، برہما بسن مہیس سریشت، نامرتے ویچاری، کھانی بانی گگن پتالی، جنتا جوت تمہاری، سر سکمکت نام تن بانی، سچ نام ارتاری، نام بینانی شوڑست نانک، ساچی ترتو تاری، مارو محلہ پہلا، مات پتا سنجوگ اپائے، رگت بند مل پنڈ کرے، انتر گرب ارد لگی،
ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਰੇ ਦਾਤ ਕਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਕਿਉਂ ਤਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਈਏ। ਆਫਰਿਓ ਭਾਰ ਅਫਾਰ ਟਰੇ ਰਗਾਓ, ਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ। ਮੈਂ ਬੋਰਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਹਰੇ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਸਭੇ ਸਿਰ, ਅਹੇ ਨਿਸ ਦਾਤ ਸੁਮਾਰ ਕਰੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਜੋਗ ਉਪਾਏ, ਰਗਤ ਬਿੰਦ ਮਿਲ ਪਿੰਡ।

ان دن کڑ کر سبد رجائی ہے آپے رتن انوپ مولو آپے پرکھے پورا تولو آپے کس ہی کس بخشے آپے دے لے پائی ہے آپے تنکے آپے سربانا آپے سڑ سروپ سے آنا ہے تا بھگتا سنتا سوئی

سماگے آپ دیال دور نہیں داتا ملیا سہجر جائی ہے ایک سوگی ایک روگ وے آپے جو کچھ کرے سو آپے آپے پگت پاؤ گر کی مد پوری انگل سبد لکھائی ہے ایک ننگے پوکھے پوے پوائے ایک ہڑ کر مرے نہ قیمت پائے گات آبگد کی سار نہ جان ہے بوجھے سبد کمائی ہے ایک تیرت ناب ہے ان نہ کھاو ہے ایک اگن جلاو ہے دیکھ پاو ہے رام نہ بن مگت نہ ہوئی کت بد پار لنگائی ہے گرمت چھوڑے اجڑ جائی منمکھ رام نہ جپے اوائی پج پے بوڑھے کوڑ کماو ہے کوڑ کال بیرائی ہے حکم آوے حکم جاوے بوجھ حکم سو سچ سماوے نانک سچ ملے من پاوے گرمکھ کار کمائی ہے مارو محلہ پہلا آپے کرتا پرکھ بداتا جن آپے آپ اپائے پشاتا آپے سدگر آپے سیوک آپے سرشٹ اپائی ہے آپے نیڑے نہ ہی دورے بوجھے گرمکھ سے جن پورے تن کی سنگت اہن سلاحا گر سنگت اے وڈائی ہے جو سنت پلے پرو تیرے ہر گن گاو ہے رسنر سیرے استد کرے پر ہر دکھ دالد جن نہ ہی چنت پرائی ہے اوے جاگت رہے نہ سوتے دیس ہے سنگت کل تارے ساج پریس ہے کارمل مائل نہیں تے نرمل اوے رہے بھگت لولائی ہے بوجھو ہر جن سدگر بانی ایو جوبن ساس گئے دے پرانی آج کال مر جائی گے پرانی ہر جپ جبر دے تے آئی ہے چھوڑو پرانی کوڑ کباڑا کوڑ مارے کال اشاڑا شاید کوڑ پچے من ہومے دو مارگ پچے پچائی ہے چھوڑو نندا تات پرائی پڑ پڑ دجے ساتن آئی مل سہ سنگت نام سلاح آتم رام سکھائی ہے چھوڑو کام کرودھ برے آئی ہومے تند چھوڑو لمپٹائی سدگر سرن پرو تا ابرو کیوں ترگے پوجل پائی ہے آگے بیمل ندی اگن بک چیلا تتھے اور نہ کوئی جیو اکیلا پاڑ پڑ اگن ساگر دے لہری پڑ دجے من مکتائی ہے گر پے مکت دان دے پانے جن پایا سوئی بد جانے جن پایا تن پوچھو پائی سوکھ سدگر سیو کمائی ہے گر بن ارج مرے بے کارا جم سر مارے کرے کھوارا بادے مکت نہیں نر نندک ڈوبے نند پر آئی ہے بولو ساج پشانو اندر دور نہیں دیکھو کر نندر بگن نہیں گرمکھ تر تاری کیوں پوجل پار لنگائی ہے دیکھی اندر نام نواسی آپے کرتا ہے ابناسی نا جیو مرے نہ ماریا جائی کر دیکھے سب در جائی ہے او نرمل ہے نہ ہی اندھیارا او آپے تخت بہے ستیارا ساگد کوڑے بند پوائی ہے مار جرم آئی جائی ہے گر کے سیوک سدگر پیارے اوے بیسے تخت سو سبد بھی چارے تات لہ انترگت جان ہے تات سنگت ساچ وڈائی ہے آپ ترے جن پترا تارے سنگت مد سو پار اتارے نانک تسکا لالا گولا جن گرمکھر لولائی ہے مارو محلہ پہلا کیتے جگورتے گوبار ہے تاڑی لائی اپر اپارے تندو کال نرالم بیٹھا نا تد تند پسارا ہے جو شتی تنے ورتائے جت پانا تیوے چلائے تیسے سریک نہ دیسے کوئی اپے اپر اپارا ہے گوتے بوجھو جوگ چت آرے کڑ کڑ ورتے ادھر مجھارے جوگ جوگ ایکا ایکی ورت ہے کوئی بوجھے گر ویچارا ہے بند رکت مل پنڈ سریا پون پانی اگنی مل جیا آپے چوج کرے رنگ محلی ہور مایا مو پسارا ہے گرب کنڈل میں ارد تیانی آپے جانے انتر جامی ساس ساس خج نام سمالے
ਅੰਤਰ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ ਆਹੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ, ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ, ਏਕ ਵਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜਹਾਰੇ।

گوائے دورمت اندلا برس بے نس موٹھے روئے پوکار آگے آ وچار نہ روے کوئی سدگر ملے تا سوجی ہوئی بین گور بجرک پاڑ نہ کھل ہے سبد ملے نستارا ہے برد پیا تن چیجے دیکھی رام نہ جپی انت سنے گی نام سار چلے موہے کال ہے درگے چوڑ کھوارا ہے نام سار چلے کوڑے آرو آوت جاد پڑے سر چارو سورڑے کرواس نہ پائے پیڑے سر مارا ہے کھاجے پیجے رلی کریجے بین اپکتی باد مریجے سار افسر کی سار نہ جانے جم مارے کیا چارا ہے پر ورتی نرورت پچھانے گر کے سنگ سبد کر جانے کس ہی مندا آخ نہ چلے سچ خرا ستیارا ہے ساچ بنا در سجے نہ کوئی ساچ سبد پیجے پد ہوئی آپے بخش لے تس پاوے ہومے گرب نوارا ہے گر کرپا تے ہوں پچھانے جگے جگنتر کی بد جانے نانک نا جپو تر تاری سج تارے تارن ہارا ہے مارو محلہ پہلا ہر سامیت نہیں میں کوئی جن تر من دیا سرت سموئی سرب جیاں پردپال سمالے تو انتر دانا بینا ہے گور سرور ہم ہنس پیارے ساگر میں رتن لال بہت سارے موتی مانک ہیرا ہر جس گاوت من تن پینا ہے ہر آگم اگا ہو اگاد نرالا ہر انت ن پائی گے گر گو پالا سد گر ما تارے تارن ہارا میل لئے رنگ لینا ہے سد گر باجو مگت کنے ہی او آج جو گادی رام سنے ہی درگے مگت کرے کر کرپا بگسے اب گن کینا ہے سد گر داتا مگت کرائے سب روگ گوائے امرت رس پائے جام جا گات نہیں کر لگ گئے جس اگن بجی ٹھر سینا ہے کایا ہنس پریت بو تاری او جوگی پرخ او سندر ناری اینس پھوگے چوج بینو دی اوڑ چلتے متا نہ کینا ہے سرٹ پائے رہے پرو چاج ہے پاؤن پانی بے سنتر گاج ہے منواں ڈولے دوت سنگت میل تو پائے جوگش کینا ہے نام سار دکھ دکھ سہی ہے حکم پیا چلنا کیوں رہی ہے نرک کوب میں گوتے کھاوے جوں جلتے باہر مینا ہے چوراسی نرک سخت پوگائیے جیسا کیتے تیسو پائیے سدگر باجو مگت نہ ہوئی کرت بند آگرس دینا ہے کھنڈے تار گلی اد پیڑی لکھا لیجے تیجوں پیڑی ماد پتا کلتر ست بیلی نہ ہی بین ہر سمگتنا کینا ہے میت سکے کے تے جگ ماہی بین گر پرمیسر کوئی نہ گر کی سیوا مگت پرائن آندن کیرتن کینا ہے کوڑ چھوڑ سچے کو تاو جو اچھو سوئی فل پاو ساج وکھر کے واپاری ورلے لے لاہا سودا کینا ہے ہر ہر نام وکھر لے چلو درسن پاو سہج محلو گرمکھ کھوج لہے جن پورے کیوں سمندر سی چینا ہے پر بےانت گرمت کو پاو ہے گر کے سبد من کو سمجھاو سد گر کی بانی ست ست کر مان ہو کیوں آتم رامے لینا ہے نارد سارد سیوک تیرے تیر پمن سیوک وڈو وڈیرے سب تیری قدرت تو سر سر داتا سب تیرو کارن کینا ہے ایک در سے وے درد ونجائے وے درگے پیدے سدگرو شڑائے ہومے بندن سدگر توڑے چیت چنچل چلن نہ دینا ہے سدگر ملو چینو بدسائی جت پراپا ہو گنت نہ کائی ہومے مار کرو گر سیوا جن نانک ہارنگ پینا ہے مارو محلہ پہلا آسر سنگھارن رام ہمارا کڑکر میا رام پیارا نالے الکھن لکھیے مولے گرمکھ لکھ بھی چارا ہے گرمکھ سادھو سرن تمہاری کر کرپا پراپار اتاری
اگن پانی ساگر ات گہرا گر سدگر پار اتارا گے منمک اندلے سوجی نہیں آوے جائے مرے مر جاگی پورب لکھیا لیکھ نہ مٹئی جمدر اند خوارا گے ایک آوے جاوے کرواس نہ پاوے کرت کے باندھے پاپ کماوے اندلے سوجی بوجھ نہ کائی لو پورا انکارا گے تر بن کیا تس تن سی گارا پار پہ راتی خسم سارا جو بیسوا پود باب کو کہی ہے تیوں فوگٹ کار وکارا گے پریت پنجر میں دکھ کنہرے نرک پچے اگیان اندھیرے ترمرائے کی باقی لیجے جن ہر کا نام سارا گے سورج تپے اگن بخ چالا ابت پسو منمخ بے تالا آسا منسا کوڑ کماوے روگ برا برے آرا گے مستک پار کلر سر پارا کیوں کر پوج لنگ سپارا ہر گر بھوت آد جو گادی آرام نام نستارا گے پتر کلتر جگیت پیارا مایا مو پسریا پاسارا جنگ کے پاگے ستگر توڑے گرمگ تت بیچارا گے کوڑ مٹھی چالے بو راہی منمک داجے پڑ پڑ پاہی امرت نام گرو وڑ دانا نام جپو سکھ سارا گے سدگر تٹھا سد رڑائے سدگ میٹے مارگ پائے کنڈا پائے نہ گڈئی مولے جس سدگر رکھن ہارا گے کھیہو کھیر لے تن چیجے منمک پاتھر سائل نہ پیجے کارن پلاب کرے بو تیرے نرک سرگ اوتارا گے مایا بیخ پوہنگ منالے ان دبدہ کر بہتے گالے سدگر باجوں پریتن ابجے بھگتر تے پتی آرا گے ساگت مایا کو بوتا وے نام سار کہاں سکھ پاو ہے تریو گن انتر کھپے کھپاو ہے

ایک کربائی، ایک بھوکھے ایک ترپت اگائے، سب سے تیرا پارنا آپے ست ست ست ساچا، اوت پوت بھگت سنگراچا، آپے گپت آپے گئے پرگٹ، اپنا آپ سارنا سدا سدا سد ہو منہارا، اونچا اگم اتھاؤ اپارا، اونے پرے پرے پر اونے، اے چلت سوامی کے کارنا، مغسالا ہی سچے ساہا، نینی پیکھا اگم اتھاہا، کرنی سن سن من تن ہریا، میرے صاحب سگل ادھارنا، کر کر ویکھے کیتا اپنا، جی جنت سوئی ہے جپنا، اپنی قدرت آپے جانے، نظری نظر نہالنا، سنس باجے بیسے پراپاسے، آنند منگل ہر چلت تماسے، گن گاوے انخت تن بانی، تے نانگ دا چتارنا، آمن جانا سب چلت تمہارا، کر کر دیکھے کھیل اپارا، آ اپائے اپامن ہارا، اپنا کیا پالنا، سن سن جیواں سوئے تمہاری، سدا سدا جائی بلخاری، دوے کر جوڑ سمرو دن راتی، میرے سوامی اگم اپارنا، تد بن دوجے کے سالا ہی، ایکو ایک جپی من ماہی، حکم بوجن پے نہالا، اے بھگتاں کی کالنا، گر اپدیش جپ کے من ساچا، گر اپدیش رام رنگ راچا، گر اپدیش ٹوٹے سا بندن، جو پرم مو پر جالنا، جے راکھے سوئی سکھ تھانا، تے جے ہوئے سوئی پل مانا، بن سے بائر نہیں کو بیری، سب ایکو ہے پالنا، در چوکے بن سے اندھیارے، برڈ پے پرا پرکھ نرارے، آو شوڑ پے سرنائی، جس کا ساتھ کالنا، ایسا کوبڑ پاگی آیا، آڑ پیر جن خدمت آیا، تے جن کے سنگ ترے سب کوئی، تو پروار سدھارنا، اے بخشیس خدمت پاوا، آڑ پیر کر جوڑ تیاوا، نام جپی، نام سہج سماوا، نام نانک ملے اچارنا، مارو محلہ پنجواں، سور دیکھنا پھول گوارا، مسن مہارا چوڑ پسارا، جگ میں کوئی رہن نہ پائے، نیچر ایک نارائنا، گرپورے کی پوسرنائی، موسوسا پرم مٹائی، ایک کو منتر درڑائے اوخد، سچ نام رد گائنا، جس نامے کو ترسے بو دیوا، سگل پتجا کی کر دے سیوا، اناتھا ناتھ دین دو پنجن، تو گرپورے تے پائنا، اور دوبارہ کوئی نہ سوجے، تیر پمن تاوے تا کشو نہ بوجے، سد گر ساو پنڈار نام جس، یو ردنت سے تے پائنا، جا کی تور کرے پنیتا، تر نر دیو نہ پاوے میتا، ست پرخ ست گر پرمیسر، جس پیڑت پار پرائنا، پار یاد لوڑے من پیارے، کام تین سوہی دربارے، ترپت سنتوش سیوا گر پورے، نام کمائے رسائنا، گر کے سبد مرے پنچ تاتو، پے پار برہم ہووے نرملا توں، پار جا پھٹے گر پورا، تا پارس پرسد کھائنا، کئی بیکنٹھ نہ ہی لوے لاگے، مکت بپڑی پی گیا نی تیاگے، ایک انکار سا گر تے پائیے، ہوں بل بل گر درسائنا، گر کی سیو نہ جانے کوئی، گر پار برم اگو چرسوئی، جس نو لائے لائے سو سیوک، جس وڑ پاگ متھائنا، گر کی مہما بید نہ جانے، تش مات تن سن وکھانے، پار برم اپرم پر سدگر، جس سمرت من سیت لائنا، جا کی سوئے سنی من جیوے، ہرد وسے تا ٹھنڈا تھیوے، گرمکھوں الائے۔

تھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تو کھیلن خارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دید سنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کون سو دانا کون سو ہوشا کون سو سرتا کون جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا حکم سے ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ ہی اور تڑا ساگر کینا آت تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا ایک نہ پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جن تو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آکھاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ دھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نام سے اس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد انت پرسوئی ہاتھ سے کانے بیڑا اسے سریک نہ ہیرے کوئی کسی بتے جباب نہ ہوئی نہ

گئے جنا پاگ متھاڑ تے استاد پناہ محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا کریا آن موجود باجوں سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھاہے پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہومے پائیا ایک مندر پنچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتی ہو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مہے سمائیا ڈکنے محلہ پنجواں آگاہ کو تراغ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا وا

ناؤ پیروم غلہ پنجواں نرتن کو تم دیو تنا انک پاو جاہے نرمل منا سگل منورت پورن کام پگتے اپنے کو دیو نام سبل سیوا گوپال رائے کرن کرام نگار سوامی۔

ویتھے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پیرو محلہ پنجواں تیری ٹیک ہرا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک برسے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں رویا سا

دوئے کر جور کرو ارداس جیو پنتنت کی راس توئی میرا سوامی کرنے ہار کوڑ بار جائی بلہار سادھو تور پنید کری من کے بکار مٹے پرسمرت جنم جنم کی میل ہری رکھاؤ جا کے گرہ میں سگل ندان جا کی سیوا پائے گے مان سگل منورت پورن ہار جی پران پگتن آدھار کاٹ کاٹ انتر سگل پرگاس جپ جپ جیوے پگت گن تاس جا کی سیونا برتی جائے من تن انتر ایک تھیائے گر اپدیس دیا سنتوخ نام ندان نرمل ایو تھوک تار کرپا لیجے لڑ لائے چرن کمل نانک نت تھیائے پیرو محلہ پنواں ستگر اپنے سنی ارداس کارج آیا سگلا راس من تن انتر پربھو تھیایا گر پورے ڈر سگل چکایا سب تے وڈ سمرت گردیو سب سو پائی تہ کی سیو رہاؤ جاکا کیا سب کچھ ہوئے تس کا امر نہ مٹے کوئے پار برہم پرمیسر انوپ سفل مورت گرتس کا روپ جا کے انتر بسے ہر نام جو پیکھے تو برہم گیان بیس بسوے جا کے من پرگات ہے جن کے پار برہم کا نواس تس گر کو سد کری نمسکار تس گر کو سد جاؤ بلہار سدگر کے چرن توئے توئے پیواں گر نانک جپ جپ سا جیواں

او کوڑ چندر میں کرے چراک ترتے تیس او جیوے پاک نابرے کوڑ ٹھاڑے دربار ترم کوڑ جا کے پرتہار پامن کوڑ چوبارے سر ہے بازگ کوٹ سیج بستر ہے سمند کوڑ جا

ایو من مولیا گائے گن گوبند رہاؤ گر پوچھو تم کرو بیچار تا پر ساچی لگے پیار آو شوڑ ہوئے داست پائے تو جگ جیون وسے من آئے۔

تاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہر نہ چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گرسبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا پھرچے تے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سجا کے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار مانمگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پا گئے رگاؤ مانمگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے اب مہان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کر

یا بانگ نواج مسلح نیل روپ نواری کار کر میاں سبنا جیاں بولی ابر تماری جے تو میر مہیپت صاحب قدرت کون ہماری پیارے کنٹ سلام کریں گے کر کر سبت تمہاری تیرت سمرت پن دان کچھ لہا ملے دہاڑی نانک نام ملے وڈیائی میکا کڑی سنبھالی بسنت ہنڈول کر دوجا محلہ چوتھا ایک اوہنکار سدگر پرساد کایا نگر ایک بالک وسیا کھن پال تھر نہ رہائی انک اپاجدن کر تھاکے بارنگ بار فرمائی میرے ٹھاکر بالک کریان سدگر ملے تا پورا پائیے آج رام نام نیسان رہاؤ یو مرتک مڑا شریر ہے سب جگ جت رام نام نہیں وسیا رام نام گر ادک چو آیا پھر ہریا ہوا رسیا میں نرخت نرخت شریر سب کھوجیا ایک گرمکھ چلت دکھایا بار کھوج موئے سب ساکت ہر گرمتی کر پایا دینا دین دیال پے ہیں یوں کرشن بدر کر آیا ملے سداما پاونی تار سب کچھ آگے دالد پنج سمایا رام نام کی پیج وڈیری میرے ٹھاکر آپ رکھائی جے سب ساگت کرے بکیلی ایک رتی تل نہ کٹائی جن کی استد ہے رام ناما دے دے سوبا پائی نندک ساگت کھاو نہ سکے تیل اپنے کر لوکی لائی جان کو جان میلے سوبا پاوے گن میں گن پر گسا میرے ٹھاکر کے جن پریتم پیارے جو ہووے داسن داسا آپے جال اپرمپر کرتا

اندھ سجائے، بھکھیاں دے نہ مردیاں رکھے، اندھا چگڑا اندھی ست ہے، محلہ پہلا سبھے سرتی جوگ صاحب، سبھے بید پران، سبھے کرنے تاب صاحب، سبھے گیت گیان، سبھے بدھی سدھ صاحب، سب تیر سب تان، سب پاتشاہیاں امر صاحب، سب خوشیاں سب خان، سبھے مانس دیو صاحب،

دے سالاہی میں اندے ناؤ سجاکھا جیتا آکھن ساہی سبدی پاکیا پائے سو بھائی نانک

ہے خصم کا خصم سب کو ہوئے حکم پچھانے خصم کا تاں سج پاوے کوئے گرمکھ آپ پچھانی ہے برا نہ دیسے کوئے نانک گرمکھ نام تے آئی ہے سہلا آیا سوئے محلہ چوتھا سبنا داتا آپ ہے آپے ملن ہار نانک سبد ملے نہ وچھڑے جنہ سیویا ہر داتار پاؤڑی گرمکھ ہردے سانت ہے ناؤ اگوے آیا جب تب تیرتھ سنجم کرے میرے پراپایا ہردا سدھ گھر سیم دے سو ہے گن گایا میرے ہر جیو ایوے پامدا گرمکھ ترایا نانک گرمکھ میلیاں ہر در سو ہایا سلوک محلہ پہلا تنونتا ایوہی کہے اوری تن کو جاؤ نانک نرتان تیت دین جیت دن وسرے ناؤ محلہ پہلا سورج چڑے وجوگ سب سے کٹے یار جا تن مارتا پوگ

پڑھائے، فگر کرے ہور جات گوائے، گر پیر سدائے منگن جائے، تاکہ مول نہ لگیے پائے، کال کھائے کش ہتھوں دے، نان کراؤ پچھانے سے محلہ پہلا، منو جے اندھے کوپ کیا برد نہ جاننی، من اندھے اندھے قبل دسن کھرے کروپ، ایک کے جان ہے کیا بجھ تے نار سگڑ سروپ، ایک نہ ناد نہ بید نہ گی ارس، رس کس نہ جانت، ایک نہ سدھ نہ بدھ نہ اکل سار، اکھر کا پیو نال ہنت، نانک سے نار اصل خار، جے بن گن گرب کرنت، پوڑی گورمک سب پویت ہے، تن سم پے مایا، ہر ارتھ جو خرچ دے دین دے سکھ پایا، جو ہر نام تیائے دے تین توٹ نہ آیا، گرمکھا نظری آمدا مایا سٹ پایا، نانک بھگتا ہور چیتن آوئی، ہر نام سمایا، سلوک محلہ چوتھا، سدگر سیون سے وڈ پاگی، سچے سبد جنا ایک لے لاگی، گرے کٹم میں سہج سمادی، نانک نام رتے سے سچے بیراگی، محلہ چوتھا، گنتے سیونا ہووئی، کیتا تھائے نہ پائے، سبدے سادھن آئیو، سچ نہ لگو پاؤ، سدگر پیارا نہ لگئی، مرڑ آوے جائے، جے ایک وکھ اگاہاں پرے، تا دس وکھاں پچھاہا جائے، سدگر کی سیوا چاکری، جے چلے سدگر پائے، آپ گوائے سدگرو نو ملے، سجے رہے سمائے، نانک تنا نام نہ ویسرے، سچے میل ملائے پوڑی، خان ملوک کہائے دے کو رہن نہ پائی، گڑ مندر گج گیری کس ساتھ نہ جائی، سوئن ساگت پاؤن ویگ ترگ ترگ چترائی، شتی امرت پرکار کرے بہ میل ودھائی، نانک جو دیوے تسے نہ جاننی، منمکھ دکھ پائی، سلوک محلہ تیجا، پڑھ پڑھ پنڈت مو

جن کے ہم ہاٹ بہاجے جس ہر گھر کرپا کرے ہر جن کو ملیا سکھ پائیے سب درمت مائل ہرے ہر جن کو ہر پوکھ لگانی جن ترپے جاں ہر گن بچرے ہر کا جان ہر جل کا مینا ہر بسرت بھوٹ مرے جن اے پریت لائی سو جانے کہ جانے جس من ترے جن نانک ہر دیکھ سکھ پاوے

سب دے پر راکھیا اور تار، ایک پشانے غومے مار، تو باونتی کئیے نار، بین گرداتے کرے نہ پایا، مانمک لوب دوجے لوب آیا، ایسے گیانی بوجھو کوئے، بین گر پیٹے مکت نہ ہوئے، کہے کہے کہن کہے سب کوئے، بین منموئے پکت نہ ہوئے، ज्ञान मती कमल प्रगास तेत काट नामे।

فرمایا وٹھا چھے برلائے آن تن اوجے بوکھنا قیمت کہن نہ جائے نانک نام سلائے توں سبنا جیاں دیندا رزق سنباہے جت کھادے سب اوپجے پھر دکھ نہ لاگے آئے پوڑی ہر جو سچا سچ توں سچے لہے ملائے دوجے دوجی طرف ہے کوڑ ملے نہ ملے آ جائے آپے جوڑ وچھوڑے آپے قدرت دے دکھائے موہ سوگ وجوگ ہے پورب لکھیا کمائے ہوم لکھاری تین کو جو ہر چرنی رہ لے بلائے جو جل میں کامل الپت ہے ایسی بنت بنائے سے سوئے سدا سونے جن وچوں آپ گوائے تین سوگ وجوگ کدے نہیں جو ہر کے انک سمائے سلوک محلہ تیجا نانک سو سال آئی ہے جس وس سب کچھ ہوئے تسے سریب ہو پرانی ہوں تس بن ابر نہ کوئے گرمکھ ہر پرا من وسے تا سدا سدا سکھ ہوئے حصہ مول نہ ہو وئی تا چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کچھو نہ جائے سچا صاحب من وسے تا من چندیا فل پائے نانک تنکا آکھیا آپ سنے جے لین پنے پائے محلہ تیجا امرت سدا ورسدا بوجن بوجن ہار گرمکھ جنی بجیا ہر امرت رکھیا اور تار ہر امرت پیوے سدا رنگ راتے ہومے ترشنا مار امرت ہر کا نام ہے ورسے کرپا تار نانک گرمکھ نظری آیا

کرے تاں ورتے سب لوئے وٹھے جیاں جگت ہوئے ترنی نوسی گار ہوئے نانک ایو جگت سب جل ہے جل ہی تے سب کوئے گر پرستادی کو ورلا بوجھے

مرے جن کو دین سے جاہے، نانک حکم نہ جاپئی کتھے جائے سماہے، فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچناؤ، میں محدود لکھایا خصمے کہ در جائے، دنیا کے در کے تڑے کیتے آوے جاہے، کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے، محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے، پانچ

خسم مٹی پھر پانی، ادھ گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خسمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سکتا سیو مارے سہ مریا،

گن بہت بہت بہت شوبھا ہم تش کر کر برن تھے ہمری مت وس گد پر تمر جن نان کے پر سمرتھ کلیان محلہ چوتھا میرے مان جپ ہر گن اکت سن سی دھرم ارتھ سب کام اوخ ہے جن پیچھے لگ پھر سہی رکھاؤ سو ہر ہر نام تے آوے ہر جن جس بڑ پاگ متھئی جے درگے پرو لیکھا مانگ تے چھٹے نام تیائے تھئی ہمرے دوخ بو جنم جنم کے دکھ ہومے محل لگ تھئی گرتار کرپا ہر جل نہ آئے سب کل بخ پاپ گتھئی جن کے رد انتر پرا سوامی جن ہر نام پج تھئی جے انتی اوسر آئے بنت ہے

سننا اکت کر جائے، کسنی بدنی نانک جل جائے، پربھاتی محلہ پہلا، امرت نیر گیان من مجن، اڑسڑ تیرتھ سنگ گہے، گر اپدیس جوہار مان، سیوے سکھ سو کھوج لہے، گر سمان تیرس نہیں کوئے، سر سنتوخ تاس گر ہوئے رکھاؤ، گر دریاؤ سدا جل نرمل ملیا۔

نہیں ہور گر کا سبد مانس میٹھا ایسا امرت انتر ڈیٹھا جن چاکیا پورا پد ہوئے نانک ترا پیو تن سکھ ہوئے پربھاتی محلہ پہلا انتر دیش سبد من مانیا

کمائے، بن بوجھے کے سوجے ناہی، من مکھ وچھڑ دکھ پائے، سبد ملے سے سوچا چاری، ساچی درگہ مانے، آن دن نام رتن لے لاگے، جگ جگ ساچ سمانے، سگلے کرم دھرم سوچ سنجم، جب تپ تیرت سبد بسے۔

تیر بند دیو پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹم ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت دوار ہر پریم بھگت من تن سدراتا پربھو جنایا تب ہی جاتا کاٹ کاٹ انتر

اللہ مقامہ دیر میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھاور مقامہ برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانہ گیارے ماس پاس کئے رکھے ایک کئے مہے ندھانہ کان اڈی سے مجن کیا یا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نوائے

کچھ پوج امبارے ہمیں سچا ایکو سوئی اس کا کیا سب کش ہوئی ہم پشانے سو ایکو جانے بندہ کہیے سوئی اللہ الکھ نہ جائی لکھیا گور گڑ دی نہ میٹھا کہے کبیر میری سنکا ناسی سرب نرنجن ڈیٹھا پرباتی بید کتیب کہو مت ٹوٹے ٹوٹا جو نہ بیچارے جو سم ایک خدائے کہت ہو تو کیوں مرگی مارے ملا کہو نیاو خدائی تیرے من کا پرمن جائی رہاؤ پگر جیو آنیا دے بناسی ماٹی کو بسمل کیا جوت سروپ انہات لاگی کہو حلال کیا کیا کیا اجو پا کیا موت ہویا کیا مسیت سر لایا جو دل میں کپٹ نواز گزارو کیا حج کا بے جایا تو نہ پاک پاک نہیں سوجیا اس کا مرمنا جانیا کہے کبیر پیستے چوکا دوج کسیو منمانیا پرباتی سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پد آسمائی سدھ سماج انت نہیں پایا لاگ رہے سرنائی لہو آرتی ہو پرکھ نرنجن سب گر پوجو پائی ٹھانڈا برہما نگم بیچارے الاک نہ لکھیا جائی رکھا تت تیل نام کی آباتی دیپک دے اجیارا جو تلائے جگدیش جگایا بوجھے بوجنہارا پنچے سبد انہد باجے سنگے سارنگ پا

دو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پے ابھرو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہو فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہرے جہ بگند تے جائے۔

ساکت سنگ نہ جاؤ، کبیر سنگت سادکی دن دن دونا ہیت، ساکت کاری کامبری توئے ہوئے نہ سیت، کبیر من منڈیا نہیں کیس منڈا ایکائے، جو کچھ کیا سو من کیا منڈا مونڈ اجائے، کبیر رام نہ چھوڑیے تان تن جائے تان جاؤ، چرن کمن چت

دینا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او ذاتے دیبان میں پلا نہ پکڑے کوئے کبیر ترتی آریا کاسم ہے دوے توں بری عبد کھٹ درسن سن سے پرے آر چوراسی سدھ کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش گئے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا مٹ گیا۔

کے سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

پیو بوجھو نہیں کھڑ میں جیو کے پیو کبیر بامن گرو ہے جگت کا بھگتن کا گرناہے ارج ارج کے

پوائی دب جے سائیں لوڑے سب ایک چھجے بیال تاڑی ہے تاں سائیں دے درواڑی ہے فریدہ خاک نہ نندی ہے خاکو جیڑ نہ کوئے جیم دیاں پیراں تلے مویاں اوپر ہوئے۔

آئے تر مستق ہر پرب لکھیا گر نانک ملیا آئے جم کنکر مار بدارین ہر درگہ لئے شڈائے گر سکھا نو ساباس ہے ہر تٹھا میل ملائے گر پورے ہر نام دڑایا جن وچو پرم چکایا رام نام ہر کیرت گائے کر چانن مگ دکھایا ہو میں مار ایک لو لاگی انتر نام وسایا گرمتی جم جوئے نہ سکے سچے نہ اے سمایا سب آپے آپ ورتے کرتا جو پاوے سو نہ اے لایا جن نانک ناو لائے تا جیو بن ناوے کھن مر جایا من انتر ہو میں روگ پرم پھولے ہو میں ساگد درجنا نانک روگ گوائے میر سدگر سادو سجنا گرمتی ہر ہر بولے ہر پریم کسائی دن سرات ہر رتی ہر رنگ چولے ہر جیسا پرکھ نہ لبئی سب دیکھے آ جگت میں ٹولے گر سدگر نام دڑایا مان انتر کا ہو ڈولے جن نانک ہر کا داس ہے گور سدگر کے گل گولے سلوک محلہ پنجواں ایک او انکار سدگر پرساد رتے سی جے مکھ نہ موڑن جنی سنجاتا سائیں چڑ چڑ پوندے کچے برہی جنا کار نہ آئی تنی وہونا پاڑ پٹمبر پاہی سے تی جالے توڑی ویچ لو ڈندڑی سوہا نانک تے سہ نالے گر کے سبد عرب دیئے نام رنگ بیراگ جیتے پنچ بیرائیا نانک سبل مارو ایو راگ جام ایک تاں لکھ تو جیتی پننے در کتڑے بامن برتھا گئو جنم جن کی تو سو وسرے سورٹھ سورس پیجی ہے کبھو نہ بھی کا ہوئے نانک رام نام گن گائی ہے درگہ نرمل سوئے جو پرو رکھے آپ تن کوئے نام آ رہی اندر نام ندھا